0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj kvažek, se rada imava.
2: Slovenska umetna.

0: Dobra glasba in slovenska beseda. To je moj radio.
1: Tu se počutim doma.